0: Sempa FM.
1: Ani Yesu Kristo. Yes. Yesu Kristo e kachire ye. E wo John chapter 8 verse 12.
2: Ose
1: ne. Wo se me ba e wiase te se han. Wo se

Nyonto fo nwoma etosumie no eti enkono edise mu enwotria Nyonto fo nwoma etosumie no eti enkono netise mu a eye enwotwe Second Corinthians chapter 9 verse 8 pato me ken kan o se na onyankopon betumi se na onyankopon betumi se oma adum nyina broso mamo na enioma nyina ne danyina monyade edo so mamo nyina na mab

tosi mienu eti enkunu entisemu wote na kuroto fongu me tosi mienu eti enkunu entisemu wote nise na onyankopon na onyankopon tumima adumu nyina bro sumamo and God is

ne uno ye no ma ewo yesu demo asare uno ye no ma ewo yesu demo boy 7 uno uyire ene o ma mame poku a uno uko ne o ma efiafema uno o ma oba ya konongo uno o ma ene onana no ewo yesu demo sister julie uno uko ne o ma ewo yesu demo na kwadwa sedu ajima ewo yesu demo abuna tachima uno ukru ene o ma Maryam Ankwa wone ukru ne oma ewo Yesu Kristo demo Francisca Delali wone ukru ne oma Mr. Esiama wone oyire ene oma Ofakofi wone oyire ne oma Rosemary Ganyo

from Sakaya Funun, the catcher radisano pay me the minsa media kayafuni. Oh, na me tia me the minsa kayafunu, me ne wea juni, na me ne wo bomb paye wo Yesu Christo demuse. Tumina enyane Yesu free ewufuom se tumino emongura wa wutwemu na ene ewurade ma yefuri ensoaba wo Yesu Christo demo.

0: Funi ni kabia. Funa ya yama wanga wadi mwasisi wongu. Ebo brakoni. Request kabe 3000 Ghana cedis upwa. Wasabe kao Samsung Galaxy A07 na A17 phone nubi.
1: Hey, misika ye 1000 tupe
0: u. Unni hao. Yo Samsung Galaxy A06 and so edemao.